باربوزی ډیر خوله زاید ډیر د مزه او الله تعالی دې مونږه تاسو ټول کامیاب کی الله دې مونږه رضا شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

سو ډیر ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو ځان بالکل برابر او ځان بالکل وی ساتي او لکی لسنرز ویلکم ارز 400 لسنرز اور پشاور لسنرز ویلکم ویلکم ویلکم لیڈیز اینڈ جنټلمن یو آر بیام د بلډونا چارکول بلیچ سره د بلډونا زعفرانی د ایمیل سیریز سره تاسو په درن خدمت کې تاسو ملګری اچ ای آی ڈی ای آر ایل آئی ایم ایچ ایم ان ڈاکٹر حیدر علی مومن تاسو په درن خدمت کې حاضر دی او زما له خوانه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم

0: وي زار فكاسيرا
1: وایګه
0: خبر زپه
1: او اماتا او شیرمان ماجدا او شیرمان ماجدا او صابرمان ماجدا او سلام دعا سلام ګتا سلام نه ته نه ځای ورته
0: صحیح ده صحیح ده بالکل بالکل ټیک تا نه نه دیرا بیا را سره خیر دے
1: مبارک
0: خیر ہے